Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: bad.
1: Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabo pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Severno Irsko pa je pretresel nasilen napad z nožem v Belfastu, posnetek katerega je sprožil pravi val ogorčenja. Policija je aretirala okoli 30 let starega osumljenca, domnevno državljana Sudana z dovoljenjem za bivanje. Žrtev, 40-letni moški, je v bolnišnici s hudimi poškodbami obraza in oči. Preiskovalci motiv še ugotavljajo, na ulicah pa napovedujejo okrepljeno prisotnost policije. Britanski premier Keir Starmer je napad označil za grozljiv in odvraten. Našim južnim sosedam pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih 5 mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegani ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Prijetno dobro jutro privoščim. Velenje, Maribor, Kočevje in Ptuj pri 16 stopinjah, trenutno največ v Piranu 21. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu, več sončnega vremena bo le v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno pihal jugo, najnižje jutranje temperature od 12 do 17, na Primorskem okrog 19, dnevne pa od 20 do 25, v južni Sloveniji skoraj 30. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo.
7: Jutri se začne velika razprodaja.
9: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
7: Količine so omejene.
9: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
7: Več na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno pot v sredinem jutru, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik. Promet pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami, kot vemo, poteka po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Nič 80, 22, 55, prava in zaston jutranja izbira.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio Ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio Ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio Ena, Rock FM.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
8: Ich möchte sie nicht, nein.
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Varno in srečno pot v sredinem jutru, previdno, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik, zaradi pokvarjenega tovornega vozila, pred oviro je nastal zastoj. Jutreni zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Lukovica-Domžale. Zastoj so tudi na cesti Rakoš-Kocijan, Unec, avtocesta, saj je uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt, zaradi del zamuda do 15 minut. Če bo še kje kakšen radar, kontrola nesreča gneča, nič 80, 22. 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro želim Darijo Štravstisu. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS-a Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Ameriška vojska pa je na ukaz predsednika Trumpa izvedla zračne napade na Iran. Washington operacijo označuje kot odgovor na iransko sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja nad Hormuško ožino. Rešena pilota sta v stabilnem stanju, po poročanju medijev pa jo je iz morja izvleklo brezpilotno plovilo. Teheran ameriško obtožbe zavrača in opozarja, da so tuje vojaške sile same krive za tveganje navzkrižnega ognja, ter jih znova poziva k umiku. Poletje pa prinaša rekordna plačila za študentsko in dijaško delo, saj delodajalci zaradi hudega pomankanja kadra močno dvigujejo urne postavke. Ponudba prostih mest je v primerjavi z lani poskočila za 9%, trenutno pa je na voljo več kot 3000 prostih del. Poprečna urna postavka je zrasla na več kot 10 evrov. Največ delavcev išče v gostinstvu in turizmu, kjer plačila za pridne roke na obali, v Ljubljani ali na Bledu dosegajo tudi do 11 evrov neto na uro.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Dobro jutro, dober dan. V sredinem dnevu smo, danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo, jutri pa bo delno postopna razjasnitev prišla nazaj. Dnevne temperature danes od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28, trenutno pa Bled 14, Maribor Ptuj 16, Polzela Brežice 17, Vinica Ljubljana 18, Portorož 21 in v Solkanu 22 stopinj.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno in varno pot, če ste za volanom. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti ovira promet proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, pokvarjeno tovorno vozilo. Pokvarjeno tovorno vozilo pa je obstalo tudi na voznem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani, pred predorom Jasovnik, pred oviro je nastal zastoj, zamuda do 15 minut. Jutrani zastoj pa na Štajerski, Dolenski in primorski avtocesti proti ljubljanski obvoznici, na cestah Lukovica, Domžale, Dolsko Šentjakob, Mengeš, Trzin in vseh ostalih jutranjih znanih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi na cesti Rakovškocjan Unec avtocesta in Rakek Unec avtocesta, saj je uvoz Postojna proti Ljubljani zaradi del zaprt, zamuda tam nekje 15 minut. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Ljubljana na Šmartinski cesti zaradi prometne nesreče, pred oviro so zastoji, predvsem proti Ljubljani. Nič 80 22 55, prava in zaston jutranja izbira, ki ti sporoča tudi radar v Škatli na Štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova v smeri Domžal.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
6: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno pot v sredinem jutru, kamorkoli ste namenjeni. Počasni pas na tej poti pa zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, pokvarjen tovornjak. Pokvarjen tovornjak tudi pred predorom Ločica na štajerski avtocesti proti Ljubljani, zamuda 5 do 10 minut. In jutreni zastoji še štajerska, dolenska in primorska avtocesta proti ljubljanski obvoznici. Na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Lukovica, Domžale, Dolsko Šentjakob, Mengeštrzin, Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski cesti pri trgovini z motori zaradi prometne nesreče. Pred oviro so zastoji do Šentjakoba proti Ljubljani. Radar v škatli pa na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova smer Domžale. Nič 80 22 55, klic je še vedno brezplačen.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Volivci lahko danes oddajo svoj podpis v podporo zahtevi za referendum o parlamentarni preiskavi. Skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic mora do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki trdijo, da nova pravila, ki jih je državni zbor sprejel konec maja, odpravljajo ključne varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj posameznikom pred preiskavo oduzamejo možnost pritožbe na ustavno sodišče. Iz Bruslja pa prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka med drugim z novimi sistemi za skrb s pitno vodo in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok, z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji korak sledi do konca septembra. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. V prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegane ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
5: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Dobro in prijetno sredino jutro, kljub vremenu, spremenljivo, sprva marsikje tudi pretežno oblačno je, oziroma tudi bo v nadaljevanju dneva. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, te bodo pogostejše na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena pričakujte v južni polovici države. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, z dnevnimi temperaturami od 20 do 25, v južni Sloveniji do skorajšnjih 30.
6: Jutri se začne velika razprodaja.
8: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Količine so omejene.
8: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Več na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Varno in prijetno ter srečno pot. Dve prometni nesreči ovirata promet. Prva na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto, med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod, pred oviro je zastoj. Na gorenjski avtocesti pa nesreča proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Jutranji zastoj pa Štajerska avtocesta pred Dramljami proti Mariboru in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na Štajerski avtocesti tudi od Lukovice, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Pa na južni ljubljanski obvoznici med Malenc in priključkom Ljubljana center zaradi del, pa na cestah Pijava Gorica Škoflica, Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob, Menge Štrzin Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Ljubljana, na Šmartinski cesti pri trgovini z motori, prometna nesreča, pred oviro so zastoji do Šentjakoba, proti Ljubljani seveda. Nič 80, 22, 55, dobro jutro in hvala za vse klice, že vnaprej. Prej, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobro jutro, rockerji, upam, da ste v redu. Sreda je danes 10. juni, Jana z vami, tudi danes tja do 11. Zakorakali smo jo, hvala Bogu, že v sredino tedna, kar pomeni, da je vikend skoraj že blizu, ga že malce vohamo in od njega seveda pričakujemo, da bo dal največ od sebe. Ampak do takrat nas še čaka kakšen res hud koncert in enega bomo omenili tudi v nadaljevanju programa danes ponovno, tako kot včeraj dni, predtem vsega pomalem, od naših stalnic, novosti in starih večin hitov. Začenjamo z nečim udarnim, po treh namreč, da vrže po konci tudi največje zaspance. Tako je, ko svoje odgodejo Queenie, Nickelback in pa Phil Collins In the Air Tonight. Čeprav tale pesem šla bi nazaj spat. Pa kako, 5 čez 8 je, imejte lepo sredo.

0: Jutranja erokcija na Radio 1 Rock.
1: Če vas pa tale ne prebudi, pol vas bo pa težko še kakšna. Mogoče edino kakšna pihalna godba je direkt pod balkonom. Ok, tale band je trenutno na turneji in kar nekaj vas je že obiskalo njihov koncert, precej vas pa še bo. Recimo jutri ali v soboto v Budimpešti. Govorim seveda o Metaliki, današnjo pesem pa sem izbrala zato, ker je odlična izbira za prebuditi tako na hitro. Pa za kakšen trening je fantastična. Nasploh takrat, ker rabimo malo več energije. Besedilo komada Fuel govori o obsedenosti s hitrostjo, močjo in adrenalinom, predvsem v

0: povezavi z avtomobili in dirkanjem, se pravi, da bi bila lahko recimo himna Formule 1 ali kaj tacga. In ravno zato jo pogosto uporabljajo v športnih prenosih, avtomobilističnih oddajah in videoigrah. Mi smo jo danes izbrali za budnico. Dobro jutro.
1: Jutranja erupcija na Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Konec čakanja. Dombroko prihaja v Ljubljano. Eden najbolj eksplozivnih koncertov leta. Razprodali so Wembley. Zdaj bodo stresli Ljubljano. Kino Šiška, 15. junija. Vstopnice na Eventimu.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Srečno in varno pot v sredinem jutru. Prometna nesreča, a so posledice že na odstavnem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje zahod in vzhod. Torej tam ni več zastojev. Jutreni zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred Dramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na Štajerski avtocesti tudi od Lukovice in na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Gneča tudi na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore, pa na cestah Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Če bo še karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80, 22, 55, srečno še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Dobro jutro, Rok Slovenija, evo, da ne boste zamudili, 3 minute so čez pol, tako da veste, kje ste s časom, prebojeni, mislim, da smo, tako da je zdaj prišel tisti ta pravi čas, da malo klopimo možgane, da malo pobrskamo po spominu z besedami. Ejo, tako če poznam to pesem, a ni to una, no to. Danes namreč iščemo eno, ki jo dobro poznamo, pa lahko rečemo še ena, ki nas bo malce zbudila. Tole. Tole bo lahko, ne? A še enkrat? Ja, ja, po zelenem diši. Nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6, katero pesem in katerega izvajalca iščemo. Odlično, zdaj pa muska, da malce upišete vse to v nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Free prihajajo Bruce Springsteen, prav tako Dancing in the Dark in Parni Valjak, ki že vabijo na ples, oziroma konkretno vabijo na koncert, ki se bo zgodil letos, festival Laško pivo in cvetje v Laškem seveda. Pa še nekaj imam zapovedati. Danes izvemo, kdo so 4 zmagovalci glasbenega poligona, ki se bo zgodil letos prvič, ki je druge kot v Laškem.

0: Kaj ne rečem, odlično vam gre tole, vsak dan brez izjem, vsi odgovori, tudi danes pravilni, vsi, ki so prileteli na 03045566, tako da Jagi, France, Boštjan, Bojan, ja, bravo, vse je bilo pravilno, iskali smo tale komad. To je seveda pesem Basket Case skupine Green Day. Ultimativni hit iz leta 94 splate Duki. Basket Case je angleški izraz drugače za osebo, ki je psihično ali pa čustveno povsem na tleh. No in Billy Joe Armstrong, ki jo je napisal še preden je sam izvedel, da trpi za anksioznostjo. Video spot posnet v psihiatrični bolnišnici je kar pripomogel k preboju skupine tudi na MTV-u. Album Duki pa je prodal več kot 20 milijonov izvodov po svetu in velja za enega najpomembnejših punk rock albumov iz 90. Ej, folk, hvala, ki se igrate z nami. Nadaljujemo seveda jutri, jaz pa že razmišljam, s katerim komadom vas bom presenetla. Zdaj pa Green Day in Basket Case.
1: Kitarski izziv. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Poslanci več strank danes vlagajo uraden predlog za spremembo ustave, s katero želijo na parlamentarnih volitvah uvesti preferenčni glas. S tem sledijo volji voljivcev, saj je to možnost na referendumu pred dvema letoma podprlo kar 71% ljudi. Za spremembo najvišjega zakona v državi pa predlagatelji zdaj v državnem zboru potrebujejo dvotretjinsko večino, kar pomeni, da morajo zbrati vsaj 60 poslanskih glasov. Iran pa napada ameriško vojaško oporišče na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da so z raketami zadeli cilje v Bahrajnu in Jordaniji, o eksplozijah pa poročajo tudi iz Kuvajta. Gre za silovit odziv Teherana na nočne zračne napade, ki jih je ameriška vojska po ukazu predsednika Trumpa izvedla na iranskem ozemlju. Razmere v regiji so se nevarno zaostrile po ponedeljkovi sestrelitvi ameriškega helikopterja. Znanstveniki in priznana modna znamka pa so ustvarili prvo torbico iz usnja legendarnega tiranozaura. Nenavaden biokompozitni material so namreč izdelali s pomočjo sledi kolagena, ki so ga izkopali 77 milijonov let stare dinozaurove kosti v Ameriki. Ta unikatni modni kost, ki bo zagotovo očaral ljubitelje Jurskega parka, bo že jutri na ogled in na prodaj v Parizu. Izjemna torbica bo na dražbi po ocenah strokovnjakov dosegla vrtoglavo ceno do 500 000 evrov.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
11: Naredite si krasen sredin dan kljub kislemu vremenu. Radovljica 14, Maribor 16, Bogojina, Brežice 17, Metlika 18 in Koper 24 stopinj. Danes bo, kot kaže, bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Trenutno krajevno lokalni, močnejši nalivi. Jutri pa se bo delno že razjasnilo. Temperature danes dnevne od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Jutrišnje jutranje od 8 do 13 na Primorskem do 16, dnevne pa od 18 do 21 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
12: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa zastoji na štajerski avtocesti smer Maribor pred Dramljami in proti Celju pri Slovenskih Konicah, na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti pa od Brezovice proti ljubljanski obvoznici. Pa na ljubljanski južni obvoznici gneča smer Kozarje med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore, pa na cestah Lukovica Domžale, Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče in vseh ostalih znanih jutranjih. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa te pozdravi v Svetem Juriju, Obščavnici pri pokopališču, v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri hišah, Bela Škoda v Kranju na Gorenje Savski na avtobusni postaji in na cesti Medvode Kran na meji. Nič 80, 22, 55, prava in zastoj izbira. Srečno.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
14: Dobro jutro, Slovenija, evo nas. Načeli smo drugo uro druženja, vanjo bomo zagrizli s hitom tega tedna, z naborom prekaljenih muzičarjev, ki delujejo pod imenom Samorastnik. Predstavljajo se v tem tednu in sicer svojo prvo jo spoznamo čez nekaj minut. Še predtem pa Linkin Park, Huey Lewis and the News ter Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Odličen, makaj odličen, najboljši komad za začetek ure. Dobro jutro.

0: Radio Ena Rok Hit Tedna.
1: V tem tednu se nam v hitu tedna predstavlja Samorastnik, nova zasedba, ki je sestavljena iz samih prekaljenih glasbenikov, ti so že pustili svoj pečat v drugih projektih in bendih in za sabo imajo tudi kilometrino, tako na odrih kot tudi v studijih. V tem tednu se predstavljajo s prvo pesmijo, z naslovom 1. maj, njeno vsebino pa je predstavil idejni vodja Rok Tomšič.
2: O utojenosti partnerskih odnosov, kar se vedno več inspiracija je bila dejansko, zato ker se vedno več v našem okolju, vsaj z ljudmi, ki so meni blizu ali pa mogoče se z njimi družim, je to doživelo in je bila to nekak inspiracija, da sem tudi napisal besedilo o tem. Ponavadi jaz tako pišem, da najprej nastane tekst in glede na tekst pol se naredi še muzika. Ne?
3: Okay.
2: Seveda je pa treba povedati, da potem vsak od glasbenikov, ki sodeluje v projektu, doda nek svoj pečat, nek svoj aranžma, da zazdeva potem kot končni produkt res dobro zazveni.
4: Tle, če smem, bi samo omenil to, da jaz imam pa absolutno nasproten način izdelave komada pesmi. Jaz pa najprej naredim skladbo, torej melodijo.
3: Ja.
4: Ta zadnja stvar je potem besedila.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja.
1: Vsak delovnik od 8 do 11.
2: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 evro in 49 za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Konec čakanja. Dom Broko prihaja v Ljubljano. Eden najbolj eksplozivnih koncertov leta. Razprodali so Wembley. Zdaj bodo stresli Ljubljano. Kino Šiška 15. junija. Vstopnice na Eventimu.
5: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro Sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Hvala za čisto vse klice z vaših poti. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti smer Maribor pred Dramljami in proti Celju pri Slovenskih Konicah, na štajerski avtocesti tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. V vseh zastojih lepo prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Imejmo pa tudi lahko nogo. Radar Sivkedi je v Bistrici ob Sotli smer Bizeljsko. Črn Berlingov pristavi pri Mestinju pri križišču za Zibiko smer Rogaška Slatina. V Svetem Juriju ob Ščavnici so pri pokopališču in Sivkedi v Stari Novi Vasi v Prlekiji pri znani privat hiši. Nič 80, 22, 55, če ste jih na kakšni znani lokaciji videli še kje.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
10: Dobro jutro, rockeri, 4 minute so čez pol, Jana s tabo. Preden zajadramo še globlje v sredino do podneva, slišimo še današnjo rock štorijo. To je pa ena takšnih, ki bi jo danes težko napisal in pel, ker bi najbrž pasal lepo vrsto tožb in zgražanja, kakšno bodečo nežo pri nas in podobne zadeve. Skratka, slišimo jo po odličnem trojčku Alena Miles, Kiss in pa z vami že Blink-182. Prej sem rekla, Smells Like Teen Spirit, najboljši uvod v uro. Ah, dale, kar dobra konkurenca.

0: Danes pa pesem, ki je zelo popularna. Tudi v teh časih, mislim, če se vsaj malo razgledate okrog sebe, pol boste videli, da je to trend že nekaj let. Fat Bottom Girls je ena izmed bolj znanih, bolj provokativnih pesmi skupine Queen, izšla leta 78 na albumu Jazz. Napisal jo je Brian May, kitarist, torej besedilo tako igrivo, šaljivo, polno samozavesti, govori namreč o moškem, ki izraža občudovanje do žensk, z malce večjimi zadnicami. Pesem se zavestno oddali od takratnih idealov lepote in malce na ta humorističen način poveličuje raznolikost teles. Dolgo je bila izpuščena iz nekaterih novejših kompilacij, delno tudi zaradi kontroverznosti besedila. Podobno se je dve leti nazaj odločil tudi Apple Music in jo izločil iz otrokom prilagojenega albuma Queen's Greatest Hits, kar je sprožilo nekaj razprav o cenzuri in tudi o tem, kakšno so besedila v sodobnem času. Predvsem pa je Fat Bottom Girls postala koncertna stalnica in tisto, kar je glavno, ena tistih pesmi, ki združuje humor, močan rif in jasno sporočilo. Rock je za vse, ne glede na to, kako zgledate.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo Haloze, najhuje pa je v občini Žetale, kjer je nastala obsežna škoda. Sprožila se je okoli 50 zemeljskih plazov, deroča voda pa poškodovala 3 mostove in uničila posamezne odseke cest. Poplavljeni so tudi stanovanjski in gospodarski objekti. Vse interventne službe so že na terenu, občina pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnih zapor. Nas pa pestro vreme čaka tudi danes večer in v prvem delu noči, ko bodo o prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Stavni sodniki pa danes pod drobnogled jemljajo marčne volitve. Prvič obravnavajo pritožbo na uradni izid marčevskih parlamentarnih volitev in mandate novih poslancev. Gre za prvo izmed več kot 30 prejetih pritožb, s katerimi različni vlagatelji zahtevajo celo razveljavitev glasovanja. Kot izhaja z uradne spletne strani ustavnega sodišča, pritožniki opozarjajo na kršitve pravice do svobodnih volitev, sporne predvolilne kampanje in celo na domnevne nedovoljene vplive tujih sil na volilni proces. Kanadska policija pa je aretirala upokojenega pilota, ki je polnih 17 let prevažal potnike s ponarejeno kapitansko licenco. Nekdani pilot družbe Air Canada je med svojo kariero prepeljal več 10 000 ljudi in opravil več kot 900 mednarodnih letov z največjimi potniškimi letali. Čeprav je redno opravljal praktične izpite varnega letenja, nikoli ni imel zakonsko obvezne licence za naziv kapitana. S to filmsko prevaro je zaslužil skoraj 2 milijona evrov, zdaj pa se sooča 7 kazenskimi ovadbami.
6: Jaz sem čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
8: Dobrodošli v sredinem dopoldnevu. Danes bo vreme spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe tudi nevihte. Pogostejše bodo na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena boste imeli le v južni polovici države. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, z dnevnimi temperaturami danes od 20 do 25. V južni Sloveniji se boste kopali v soncu, kot rečeno, tja do skorajšnjih 30 stopinj.
9: Jutri se začne velika razprodaja.
10: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
9: Količine so omejene.
10: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
9: Več na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa Črn Brlingo v pristavi pri Mestinju, pri križišču za Zibiko, smer Rogaška Slatina. Si v Kedi tudi v Bistrici obsotli smer Bizeljsko, če greste na tisti konec. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred Dramljami, smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Še vedno pa vas nekaj gneče čaka tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. V vseh zastojih, saj vemo, da se ne ponavljam, pa vendar le se bom, naredimo in držimo reševalni pas.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
11: Radio 1 Rock.
0: Kjer je ja? Jana Moril doma.
11: Dober dan, želim poslušati radio Ena Rok. Jana, sem s tabo še to uro, potem pa nadaljujemo od treh naprej. V tej uri, pravzaprav takoj, ena zelo pomembna stvar. Izvedeli bomo namreč, kdo so štirje srečneži, ki so uspešno premagali Laško glasbeni poligon, s tem pa tudi vstopnico za nastop. Ne na enem, ampak na kar dveh odmevnih slovenskih festivalih, tako na Pivu in Cvetju, kot tudi na Gori Roka. In oba predstavnika se bosta vsak čas oglasila pri meni, da kakšno rečemo in da torej izvemo, kdo so štirje srečneži. Tako je po Queenih in Radio Gaga. Dolžno sem vam še pogled na uro, 5:60 je.

0: Queen in pa Radio Gaga na Radio Ena Rock. Lepo pozdravljeni, 11 minute čez 10 in zdaj pa čas za eno hudo, dobro debato z dvema gospodoma, ki slišite na ime Urban Kramberger, ta prihaja iz pivovarne Laško, prijatu, ta drugi je pa Jernej Kenda, ta je pa zgore roka, tudi ta je prijatu. Pozdravljen oba.
1: Čau.
0: Čau, čau, kako sta?
1: Ja? Dobro, dobro, samo danes prej, kakor sem prišel sem, sem imel malo težavic, gužva, ampak zdaj
0: mal
1: sem
0: pa, vleče,
1: zdaj
0: ne?
1: Sem pa tle, ja.
0: Zdaj si pa tle. Kaj pa ti, Urban, kako je pa Štajarska, kako konca bilo prijeti?
2: Štajarska je pa dobra, ne?
0: Ja,
2: pa,
0: mislim.
2: Da, pa dobra. Jaz nisem nikoli vedel, da je Slovenija tak velika, ker se počutim kot Avstralija. 5 ur iz enega konca na drugi konc, tako da meni je, Slovenija je dejansko velika država.
0: Mesto. Zdaj so oni časi, ki prijaš prej z vlakom, verjetno, in ko smo že pri temu, priporočamo tudi letos, da na festival Laško pivo in cvetje vzamejo kar lepo vlaka, ne?
2: Ja, to festival pivo in cvetje sloni na vlako.
0: Meni sloni, da, tako.
2: Tako je, mi smo uslonjeni na slovenske železnice na vlak, tako da nimate problem z avtocestom.
0: Ne. Zdaj mi pa oba povejta, vsak pač skrbita za svoj zelo pomemben dogodek, ki oblikuje vse nas Slovence in sploh rokerje. Koliko sta pa kaj zmatrana zdaj že?
1: Po moje sem jaz lih malo več, zato
0: malo več.
1: Ker naš festival je čez dobrih 14 dni. Uh-huh. Urban pa še lebo.
2: Jaz še le bom pa, jer nej dela malo drugače, kot delamo mi.
0: Okay.
2: Oni so tisti, ki sami primejo za roke in to naredijo, mi imamo vse neko malo večjo ekipo, ki to pomaga, tako da svaka čast je ne.
0: No, ampak lepo, da si omenil ekipo, moram na tem mestu povedati, če še niste, mislim, da se še vedno da pogledati dokumentarec o Gori Roka in vi ste v bistvu zdaj naredili celo pot po Sloveniji, na vseh premierah ste tudi zraven, ne? Tukaj se zelo lepo vidi ta, to timsko delo, ki pa seveda oblikuje oba festivala.
1: Ja, pač leto smo dali na smo lancirali ta naš nov dokumentarc, ki je bil sprejet

0: Ja.
1: To je bilo res noro, da vidiš, kako se lahko dve zgodbi povezujeta skozi desetletje.
0: Uh-huh.
1: Ne, in koliko to skupaj zadeva raste. Zato smo danes tudi v tej studiju skupaj.
0: Tako, ampak skupaj smo pa tudi zato, da povemo kakšno več o Laško glasbenem poligonu. Novost letošnja, ki bo povezala v bistvu ponovno oba festivala. In sicer danes dobimo, razglasimo vsak čas, štiri zmagovalce, ki bodo nastopili na obeh odrih, torej tako na Gori Roka, kot tudi na Pivu in Cvetju. Ampak naprej, dejmo vseeno povedati malo o ideji. Odkot je prišla Urban, dobra ideja, mim grede, dokaz, kako je dobra, je, koliko je bilo prijavljenih skupin, skoraj več kot 200. Tako.
1: Ja, ideja je prišla, mi smo že dolgo v glasbi noter. Pivo in Cvetje je najstarejši turistično to vrsten dogodek.
0: Letos 61.
1: 61 leto letos. Potem imamo še nekatere druge projekte, gremo v hribe, tudi zelo se spogleduje z glasbo, drugačen zvrst glasbe.
0: Nazadnje ste okupirali Nanos, presežem.
1: Tako je, okupirali smo Nanos v soboto in to je bilo zelo, zelo dober vjetno. Tako da potem imamo partnerstva, festivalska partnerstva, Gora Roka, en delamo z izvajalci glasbenimi, ne pozabiti, Šanko Rok 40 let nazaj, podnevi in po noči le,
0: ja.
1: Piva si.
0: Na toči.
1: Na toči, minister upozarja.
0: To je že himna skor.
1: Tako je, tako da mi smo tu noter, pa da je bilo pa sam, koliko to nadgraditi, pa koliko se pomladiti.
0: Uh-huh.
1: In koliko se pomladiti in to je potem pač nek logični korak naprej. No.
0: Uh-huh.
1: Gremo poiskati, kjer so tiste nadobudni izvajalci v Sloveniji, dejmo jim priložnost, da se razvijajo, dejmo jih pripeljati do partnerskih dogodkov in dejmo jih na koncu pripeljati do Pijan Cvetja.
0: Ja, definitivno pa je dokaz, da je v Sloveniji ne samo, da je ogromno bendov, dobri so. Glede na to, kakšne prijave smo imeli, a ne?
1: To je bilo, Jana, ti si bila zraven komisiji, to je bilo težko delo za komisijo.
0: Prej eno dobro, težjih.
1: Ja, prej smo se dobro pogovarjali, muka, to je pa čista muka, zato ker koga dati me toliko dobrimi naprej, to je, dober me ne bi rad naredil krivice.
0: Ne, dejansko bi želel vse spustiti na odr, ampak pač pol bi mogli...
1: Ne, imamo taki odr, ne?
0: Imamo odr, sam bi mogli fejs podaljšati, verjetno bi bil to problem, ne? Itak. Ok, preden povemo, kdo so štirje, ki bojo bili posod. Kje bodo nastopili, torej kdaj, se mogoče že ve? Najprej verjetno prvost, torej na Gori Roka, vi ste prvi in potem še v Laškem. Na kaj se morajo tele propraviti no zdaj? Kaj jih čaka?
1: Ja, dejansko te bendi nastopijo zdaj dvakrat v živo, tako se je omenila Gora Roka in Pivo in Cvetje. Razpored po urah še ni znan, bojo pa to tam ure od 20. ure do 21. do 22. ure. Ta. Če te zanima konkretno.
0: To se pravi, da bo že malo ta občutek, da si pa... Ne?
1: Ja, seveda, ja, seveda, tako, to je festivalski občutek, se že rahlo temni, ti priješ na oder, ugreješ publiko in potem pač prideš še ta glavni, rečmo temu, ta glavne zvezde.
0: Jaz sem kržučna, ko poslušam. Ko vem, kako je stati na tem odru, ko povezujemo vsaki, če vidiš spodi to morje ljudi, in vsakega posebej takrat vidiš, čeprav ne bi smel. Ne?
1: Ja, če se spomneš, lani je bilo ob osmih,
0: ja.
1: Ko so bili, mislim, na flirti.
0: Je bilo pač.
1: Je bilo
0: polno.
1: To je bilo, da je že zatremo, ne? Ker je svetlo in vse vidiš.
0: Ampak tudi na Gori Roka ni tako lahko, ne? Vseeno, je sicer malo več narave okolj, definitivno zelena pomerja, ne, tako je drugač, ampak vseeno je preizkušnja. Prva v bistvu.
2: Jaz bi samo, kar se tiče tega glasbenega poligona, rekel to pač, mi smo prejšnja leta smo mi sami delali predizbor za te, mislim, mlade, a ne, mislim, bende in ja, to je kar težko pač delo, kar ste že prej rekla, je... Mm-hmm. Je težko zbrati štiri tiste bende izmed toliko dobrih, a ne bendov. Yeah. Tako da, in tu so se stvari obrnile malo, k Festival Gora Roka in Pivovarna Laško, mislim, da smo letu 23 podpisali zavezo o sodelovanju. V tej zavezi piše, da vsi skupaj bomo stremeli k temu, da podpiramo mlade bende, oziroma podpiramo glasbo. Ne?
0: Tako.
2: In ko sva z Urbanom debatirala malo, kako bi mi te mlade bende probali še malo ven dati, ne, je pol, mislim, da njemu padla pač ne ideja, da bi predizbor delali skupaj in to. In rezultat tega je Laško glasbeni poligon in mislim, da je projekt top in da ga bomo še v naslednjih letih no, probali še ne, delati.
1: Jer ne, hvala, da si omenil, to je to, točno to, 2023 smo to podpisali, v Novi Gorici.
2: Tako je.
0: Fismo, to se dobro si še spravo, kje bo naslednjem, morate podaljšati zdaj, ne? Lahko tle pri meni v studiju.
1: Ne, ampak takrat smo že vedeli, kam hočemo iti. No.
0: Tako.
1: To smo že vedeli, kam hočemo iti, tako da to je zdaj sam plot tistega tri leta priprav, no?
0: Tako. Ej, gremo zdaj povedati, kdo so torej štirje zmagovalci. Zdaj, načeloma ti že vejo, vi

0: Videla sem, da se zadeve že širijo po Instagramih, po Facebookih in tako naprej. Tako da, evo, pokrili smo celotno Slovenijo. Iz dolenjskega konca grejo naprej Mint, iz štajerskega konca grejo naprej Cherry Flavored, Koroško bo reprezentala oziroma predstavljala Dunja Vrhovnik in še na obalo moramo skočiti poletje, seveda tukaj. Z četrti zmagovalci so Paul Grem. Tako da čestitke vsem, evo, zdaj pa kaj ne rečem vadet. Čim več vadet, zato da pač... Bomo peli skupaj z vami na odrih, ker mislim, da imajo kar velik potencial vsi štirje naštetja, ne?
1: Super.
0: Ja. Še kaj zapovedati, Fanta? Preden vaju spustim.
1: Ja, ne, če jaz bom samo lepo vse poslušalce vabil na festival Gora Roka, ki bo letos potekal od 25. do 28. junija. Jana Morel bo tam.
0: Ja. Ste čuli? Evo, to je zelo pomembno. Sem že bila več drugač. In tudi veter mi je odpihnil šotr. Imate zelo lahko ekstremne razmere gor na gori Roka. Bote pripravljeni?
2: Jaz bom isto povabil na gora Roka. Bom jaz povabil na gora Roka, pa bom potem rekel, prite še na pivo in cvetje. Gora Roka je res unikaten projekt. Sredi narave in v hribih in iskoma rad butične festivale si najprije to pogledati. Ampak seveda, jaz ne morem reči, da je najlepši, ker najlepši je pač v Laškem.
0: Zdaj pa si povedati, Jana bo tam.
2: Jana bo na obih.
1: Jernej bo tudi tam.
0: Jernej bo tudi tam, tako da, če jih pocukate, častijo pivo. Karkol, vi sam najte jih, bomo objavili slikce. Hvala še enkrat, ker ste prišla, hvala, ker delate dobro za izobraževanje mladine slovenske, bom rekla, na glasbenem področju, ker dajete priložnost mladim glasbenikom in tudi ta starim, da še vedno imajo kam pridati. Tako da, se vidimo v Laškem, se vidimo na gori Roka.
2: Vidimo.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pot. Zastoji na tej poti pa Štajerske avtoceste smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Pazimo pa tudi na vietnamskega prašička, ki hodi po cesti Šentvid pri Grobelnem, Spodna Ponkvica. Radar pa v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli. Nič 80, 22, 55 pa prava in zastonj izbira.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobar dan, želim lepo sredo voščim. Vreme danes sicer ni najlepše, malce se kvari, pa se bo pol popravilo, pa spet pokvarilo, ampak takšno vreme je. Imamo pa vseeno tok lepša novica, nasploh dobili smo torej 4 zmagovalce Laško glasbenega poligona, to so postali Mint, Cherry Flavor, Dunja Vrhovnik in pa Paul Grem, ki bodo zdaj nastopili tako na Gori Roka, kot tudi na festivalu Laško, pivo in cvetje. Super dan, zabeležili si ga bojo zihar 10. juni, torej leta 2026. Mi pa pogledamo čez tri komade, kaj vse še, se je še zgodilo na današnji dan v preteklosti. Prihajajo Status Quo, Hart, z vami pa že Chumba Wamba, z najbolj čudnim imenom in benda in komada Tam Tamping. Pogled na uro, 4 so čez pol. Živjo!

0: Status quo in rocking all over the world. Tokrat na Radio 1 Rock, 15 manjka do 11, če imate radi rock, zgodovino in ste se nam ravno kar pridružili, ne bi mogli izbrati bolj primernega trenutka. Sprehodili se bomo skozi glasbene zgodbe današnjega dne.
1: 10. juni v zgodovini rocka. Leta 61 se je rodila Kim Deal, nekdanja basistka in back vokalistka ameriške alternativne rock skupine Pixies. Kim si sicer rojstni dan deli s 4 leta mlajšim bendovskim kolegom, kitaristom Joeyem Santiago. Leta 77 se je rodil poljski metal glasbenik Adam Darski, bolje znan kot Nergal, frontman svetovno znane black death metal zasedbe Behemoth. Zadnjih nekaj let pa fura tudi stranski projekt Me and Dead Man, kjer ustvarja glasbeno mešanico countrya, bluza in folka. Leta 2016 je bil Rod Stewart za svoj izjemni doprinos k glasbi in dobrodelnosti povzdignjen v viteza britanskega kraljestva. To je bil 10. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zvečer previdno prihajajo močnejše nevihte. Agencija za okolje opozarja, da bodo zvečer in v prvem delu noči, predvsem na severu Slovenije, nastajale močnejše nevihte. Spremljali jih bodo nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju lahko zapiha tramontana. Vozniki, računajte na slabšo vidljivost in možnost vode na cestah. Doma pa je smiselno pravočasno umakniti stvari z balkonov in dvorišč. Je pa narava svojo moč pokazala že sinoči. Nočno neurje je v Halozah najhuje prizadelo občino Žetale. Po besedah župana Matjaža Kopšeta se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, poškodovani naj bi bili dva državna in en občinski most ter deli cest. Poplavljeni so bili tudi nekateri stanovanjski in gospodarski objekti. Civilna zaščita, gasilci in cestne službe so še na terenu, občane pa pozivajo k previdnosti in upoštevanju zapor. Kaj pa se zgodi, ko navigaciji zaupaš preveč? V Seattlu je Mazda končala na železniških tirih. Starejša voznica je namreč ustavila del mestnega železniškega prometa, potem ko je z avtom zapeljala na tire. Policiji je povedala, da je sledila navigaciji. Z avtom je še nekaj časa vozila po progi, nato pa obtičala. Voznica ni kazala znakov opitosti, je pa bila precej zmedena. Primer je dober opomnik, da navigacija ni vedno pametnejša od zdrave pameti.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Lepo sredino dopoldne vam privoščim. Danes bo vreme spremenljivo, sprva marsikje pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Te bodo pogostejše v severozahodnem delu Slovenije, več sonca boste imeli le v južni polovici države. Ob morju bo prehodno zapihal jugo z dnevnimi temperaturami od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele celotno državo. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri proti jugu, pa na Primorskem celo šibka do zmerna burja. Zbudili se bomo v četrtkovo jutro s temperaturami od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj.
8: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lahko nogo in ubogljiv volan želim, zastoji na cestah pa Štajerske avtoceste smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam namreč promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Primorska avtocesta gneča proti Kopru pred Postojno, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Kropi pri Gornjem gradu v Savinjski dolini, v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli in v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Vič. Nič 80 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

10. junij v zgodovini roka. Leta 61 se je rodila Kim Deal, nekdanja basistka in back vokalistka ameriške alternativne rock skupine Pixies. Kim si sicer rojstni dan deli s 4 leta mlajšim bendovskim kolegom, kitaristom Joeyem Santiago. Leta 77 se je rodil poljski metal glasbenik Adam Darski, bolje znan kot Nergal, frontman svetovno znane black death metal zasedbe Behemoth. Zadnjih nekaj let pa fura tudi stranski projekt Me and Dead Man, kjer ustvarja glasbeno mešanico countrya, bluza in folka. Leta 2016 je bil Rod Stewart za svoj izjemni doprinos k glasbi in dobrodelnosti povzdignjen v viteza britanskega kraljestva. To je bil 10. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Konec čakanja. Dombroko prihaja v Ljubljano. Eden najbolj eksplozivnih koncertov leta. Razprodali so Wembley. Zdaj bodo stresli Ljubljano. Kino Šiška, 15. junija. Vstopnice na Eventimu.
3: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pot do cilja. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti pa v obe smeri pred Postojno gneča, saj je uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt do sobote 13.6. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa te meri v Kropi pri Gornem gradu Savinski dolini, Črnkeri v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca. Na prestranku so pri Postojni, pa tudi bela škoda v Tenetišah pri Kranju pri pekarni. Na stojalu radar v Zgornjem Hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana, radar tudi na križu pri Komendi na avtobusni postaji, aktivni so v obe smeri in v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade proti Viču. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba kje, klic je še vedno brezplačen. Dobrodošli.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šekula. Vlada opozicijskim strankam danes uradno ponuja roko sodelovanja. Državni sekretar Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma za razvoj, s katerim premije Janša izpolnjuje svojo obljubo o skupnem oblikovanju pomembnih zakonov. A odzivi kažejo, da bo opozicija predlog raztrgala. Medtem ko bo stranka Resnica v partnerstvo verjetno vstopila, v Levici ponudbo ostro zavračajo, saj vladi očitajo rušenje socialne države. Dvom v iskreno sodelovanja je izrazil tudi prvak Svobode Robert Golob, v stranki SD pa ostajajo zadržani. V Belfastu pa so po napadu z nožem izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Kot poroča BBC, so izgredniki zažigali vozila in hiše. Več ljudi je moralo zato zapustiti svoje domove. Osumljenec za napad je sudanski begunec, obtožen poskusa umora. Danes naj bi stopil pred sodnika. Severnoirska premijejka je nasilje obsodila in pozvala k umiritvi. Poudarila je, da rasizem, ustrahovanje in nasilje nimajo opravičila. Ameriška vojska pa je ponoči napadla več vojaških ciljev v Iranu. Kot sporočajo iz Washingtona, gre za odgovor na nedavno iransko sestrelitev ameriškega helikopterja. Ameriške sile so v bližini Hormuške ožine ciljale predvsem radarske sisteme in zračno obrambo. Teheran pa poroča tudi o škodi na telekomunikacijski in vodovodni infrastrukturi. Ponoči sproženi napadi resno ogrožajo že tako krhko premirje med državama, čeprav je ameriški podpredsednik J.D. Vance še včeraj zagotavljal, da sta strani blizu končnega mirovnega dogovora.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: V sredinem popodnevu, ki se je ravno kar začelo, bo vreme oblačno ostalo s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo, jutri pa se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature danes od 19 do 25, ob morju do 27. Jutrišnje jutranje od 7 do 13 na Primorskem okrog 16 stopinj. Opozarjam le na okrepljen veter severnih smeri, ki bo pihal po noči, tudi proti jutru, pa na Primorskem ni izključena šibka do zmerna burja.
8: Jutri se začne velika razprodaja.
9: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
8: Količine so omejene.
9: Skladišče Sport Everest. Mihal Štradon na Rudniku.
8: Več na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Srečno na vaši poti in pazite, da ne pride do naleta. Zaprt je namreč vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane, pokvarjeno vozilo, pred oviro nastaja zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti pa gneča v obe smeri pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani je namreč zaprt do sobote 13.6. In pa vseh zastojih naj ponovim in spomnim, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa bel kedi na velikih malencah pri Brežicah smer Crkli ob Krki, v prestranku pri Postojni, na stojalu radar v Zgornjem Hotiču nasproti gostišča. Na križu pri Komendi na avtobusni postaji so in bel Fiat Panda na Vrzdencu pri Horjulu. Ko bo še kakšna sprememba, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Drage poslušalke in poslušalci Radija Ena Rok, mi smo samorastniki in čas je, da si gumbe za glasnost navijete na 12. Naš singel 1. maj je postal rock hit tedna. Uživajte v poslušanju.
1: Najina ljubezen je dehidrirala.

0: FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Lepo zdrav na ceste, skupaj bomo šofirali v tem popoldnevu in previdno, da ne pride do naleta. Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane, tam stoji pokvarjeno vozilo, pred predorom je že nastal zastoj. Zastoji pa na tej Štajerski avtocesti tudi proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno, vvoz Postojna proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13.6. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra, tudi tam nastaja zastoj. Radarji pa Beokedi na Velikih Malencah pri Brežicah smer Cerklje ob Krki, bel Fiat Panda pa na Vrzdencu pri Horjulu. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: FM. Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novi finančni minister Andrej Šircelj pravi, da država denar porablja prehitro in da je treba najprej pogledati, kje se da prihraniti. Dvig DDV-ja za zdaj predstavlja kot zadnjo možnost, ne kot prvi ukrep. Vlada naj bi zato pregledala javna naročila, projekte, plače v javnem sektorju in število zaposlenih. V praksi sicer to pomeni pripravo na varčevalne ukrepe, a podrobnosti še niso znane. Štirje vlomi v eni noči in za več tisočakov škode. Kamniški policisti so primer zdaj pripeljali do pripora. Prijeli so namreč 26 in 32-letna tujca, osumljena vlomov v lokale. V isti noči sta vlomila kar štirikrat, odnesla denar in različne predmete ter poskušala vlomiti še v poslovni prostor. Skupaj naj bi povzročila za več kot 6 000 evrov škode. Preiskovalni sodnik je za njo že odredil pripor. V Španiji pa se je pokazalo, da tudi preveč vneme v službi ni vedno dobra ideja. 22-letna delavka logističnega podjetja je več mesecev prihajala na delo pred začetkom izmene, pa čeprav jo je delodajalec večkrat opozoril, naj se drži urnika. Trdila je, da je s tem kazala predanost podjetju, sodišče pa je presodilo drugače. Odpoved je potrdilo, ker da ni šlo za marljivost, pač pa za vztrajno kršenje navodil in delovne discipline. Skratka, šef očitno včasih ne išče prvega v pisarni, ampak nekoga, ki zna prebrati urnik.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: Spremenljivo do pretežno oblačno bo v tem popoldnevu, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo najpogostejše na severozahodu Slovenije, nekaj sonca pa tudi v južni Sloveniji danes. Temperature od 19 do 25, ob morju gremo danes do 27 stopinj. Jutri sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, predvsem na Primorskem zjutraj in proti večeru ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Bo pa hladneje od 18 do 22 jutri čez dan, ob morju do 25.
11: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra. Tam je nastal krajši zastoj previdno. Policijska kontrola pa samo ena v tem trenutku. V Velenju ustavljajo pri Rdeči dvorani. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: FM. Konec čakanja. Dombroko prihaja v Ljubljano. Eden najbolj eksplozivnih koncertov leta. Razprodali so Wembley. Zdaj bodo stresli Ljubljano. Kino Šiška, 15. junija. Vstopnice na Eventimu.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Promet. Nič 80. 22. 55.
4: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na tej štajerski avtocesti zastoji tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti pa v obe smeri pred priključkom Postojna. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu smer center, nastaja zastoj. Radar na stojalu v Litiji pri avtopralnici, kontrola pa v Velenju pri Rdeči dvorani. Srečno!
3: Radijska mreža Radio 1 Rock. 100% Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekola. Danes ni dan za podcenjevanje vremena. Slovenijo bo prečkala izrazita hladna fronta, najburnejše dogajanje pa vremenoslovci pričakujejo pozno popoldne in zvečer. ARSO je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno toča. Razvijajo se lahko tudi posamezne supercelice. Doma je pametno prej pospraviti stvari, ki jih lahko odnese veter, vozila pa po možnosti umakniti pod streho. Prevaranti pa znova ciljajo na starejše. Splošna bolnišnica Celje opozarja na nov poskus prevare. Neznanci se po telefonu predstavljajo kot zaposleni bolnišnice in starejšim napovedujejo preglede na domu, med drugim ultrazvok vratnih žil. V celjski bolnišnici poudarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo. Ljudi pozivajo, naj oseb brez uradne identifikacije ne spuščajo v dom in naj o prevarah opozorijo starejše svojce. Papež Leon XIV. Pa je med poletom iz Madrida v Barcelono poskrbel za nenavaden prizor. Del poti je preživel v pilotski kabini letala Iberije, ki so ga spremljali španski lovci F-18. Po radijski zvezi je v španščini blagoslovil pilota enega od lovcev in mu pomahal. Spremljava vojaških letal je sicer ob obiskih voditeljev držav običajen varnostni protokol, papežova gesta pa je hitro zaokrožila po spletu.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: V sredinem popoldnevu spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Zvečer in ponoči se bodo padavine oziroma plohe in nevihte razširile nad vso Slovenijo, jutri pa sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, ni pa izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature danes čez dan od 19 do 25, jutri od 18 do 22, na Goriškem in obmorju nekoliko topleje.
7: Jutri se začne velika razprodaja.
9: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
7: Količine so omejene.
9: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
7: Več na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Po cestah cel kup težav, pozor, zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru pod Mil, tam stoji vozilo v okvari. Potem kos je počene pneumatike na prehitevalnem pasu ta iste Štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Na Štajerki pa je tudi počilo v smeri Celja promet ovirane na izvozu Blagovica. Počasni pas potem zaprt na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Senožeče, Tovornjak v okvari. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, potem v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami tudi gneča, na Primorske avtocesti pa v obe smeri pred Postojno. Zgolj opomnik pa, predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije, obvoz torej preko priključkov Vipava ali Selo. Radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
11: Brez oglasov, brez govorjenja.
0: Radio 1 Rock.

0: FM. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Konec čakanja. Dombroko prihaja v Ljubljano. Eden najbolj eksplozivnih koncertov leta. Razprodali so Wembley. Zdaj bodo stresli Ljubljano. Kino Šiška, 15. junija. Vstopnice na Eventimu.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vremenoslavci za nocoj opozarjajo pred močnimi nevihtami, silovitim vetrom in točo. Našo državo bo namreč zvečer prešla izrazita hladna fronta. Agencija za okolje je zato izdala oranžni alarm, ki popoldne velja za zahodno in osrednjo Slovenijo. Do polnoči pa se bo nevarnost razširila nad celotno državo. Ob močnih nalivih in vetru na severu države lahko krajevno pada tudi toča. Vlada ponuja opozicijskim strankam sodelovanje pri oblikovanju novih zakonov brez kakršnih koli obveznosti pri glasovanju. Kot je pojasnil državni sekretar Vinko Gorenak, želijo s partnerstvom izkoristiti znanje vseh poslancev za izpeljavo nujnih sistemskih reform.
6: Kaj mi želimo s tem doseči, je treba reči naslednje. Ne? Nikakor si ta koalicija in ta vlada ne predstavlja, da ima vso znanje in da je najpametnejša na tem svetu, ampak želimo in vemo ali pa spoštujemo, če želite, tudi znanja, ki so v opozicijskih poslancih, v opozicijskih poslanskih skupinah.
5: Sodelovanje bo sicer verjetno sprejela le stranka Resnica. Slovenija pa se je prvič v zgodovini uvrstila med 5 najbolj mirnih in varnih držav na svetu. Na najnovejši lestvici globalnega indeksa miru smo z lanskega 6. mesta napredovali na visoko 4. Pred nami so le še Švica, Nova Zelandija in vodilna Islandija. Kot najmanj varne države pa poročilo izpostavlja Rusijo, Sudan in Ukrajino.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Sredino popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na severozahodu Slovenije, po noči pa bodo postopno zajele vso Slovenijo. Jutri sprva precej oblačno, čez dan pa naj bi se vsaj delno razjasnilo, še bo možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature jutri čez dan od 18 do 22, na Goriškem in obmorju do 25 stopinj.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Še skok na ceste, najprej dobra novica, vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru pod Mil, ostaje pa tam zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Vozni pas še vedno zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Senožeče oziroma med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, pardon, zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj strpno in previdno. Zaradi prometne nesreče pa pravite, da zaprta cesta v Čadramski vasi pri Polčanah na prehodu čez železnico, obvoz je čez Zgornje Polčane. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa tudi od Zadobrove proti Šentjaku bo gneča na Štajerki. Na primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno, na ljubljanski južni obvoznici pa tudi v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Poleg tega pa seveda tudi klasična popoldanska gneča. Srečno!
11: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Ura! Noro dirkanje z gokardi! Si za dirko?
13: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
12: Izberi in zmagaj.
13: karting-center.si Radio
4: Ena. Kjer je Jana Morel doma.
12: Dober dan, rokerji, lep dan želim. Odkot drugod, kot pa z Radio Ena Roka, ne? Da, tudi danes se družimo do šestih, pred nami torej popoldne, polno odlične glasbe, naprej pa pogledamo, kaj se bo dogajalo danes večer. A kje kdo žaga prihaja, nadaljevanje.

0: storili doma.
1: Dober dan, rokerji, lep dan želim. Odkot drugod, kot pa z Radia 1 Roka, ne da. Tudi danes se družimo do 6, pred nami torej popoldne, polno odlične glasbe. Naprej pa pogledamo, kaj se bo dogajalo danes večer. A kje kdo žaga prihaja, nadaljevanje.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Kar nekaj težav še vedno po slovenskih cestah. Zaprto staja vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Tam se je zgodila prometna nesreča. Počilo pa je tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku industrijska cona Šiška. Tam je nastaja krajši zastoj strpno in previdno. Previdno pa tudi v Murski Soboti tovornjak v Okvari obstal na Lendavski ulici pred krožnim z Markišavsko. Sporočate, da je obvoz možen mimo bencinskega servisa, kljub temu pa so nastali zastoji. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa tudi na tej Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Na Primorski avtocesti gneča v obe smeri pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici pa v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar na stojalu je v Zburah na ovinku na hribu smer Šmarješke Toplice, kontrola pa v Velikih Laščah pri pokopališču. Nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
7: In dirka se je začela.
8: Karting center v Kranju in v Celju.
7: Dve lokaciji, isti cilj.
8: Zabava z gokardi na polno.
7: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Živo rokeri in srečno pot domov, Jana z vami in naše skupno popovdne se je komi dobro začelo. Vas pa spomnim, no, da vsak čas prihaja tudi vaša dvojna pesem. Koga bi torej želeli slišati v današnji dvojni, mi sporočite na 030-455-666 ali pa preko Instagrama oziroma Facebooka. Hvala že vnaprej, hvala tudi za nazaj, imamo še nekaj minut časa, tako da, ej, če imate telefon v roki, kar sporočite.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Sandra, hvala za opomnik. Res jih že nekaj časa nismo slišali v dvojni, tako da jih bomo slišali danes. Vam pa lahko dam en namig. V kratkem jih boste lahko tudi videli v živo. Ja, kar poslušajte Radio Ena Rock, vse vam bo kmalu jasno. Tukaj so dvojni Foo Fighters.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio Ena Rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto. You

0: na Rock FM.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: In dober dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Ljubljani. Policija je končala preiskavo tragične nesreče, v kateri je voznik avtobusa Ljubljanskega mestnega prometa na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice povozil mladoletno peško, ki je na kraju umrla. Zoper 48-letnega voznika so vložili kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Zato je zagrožena kazen do 8 let zapora. Voznik sicer ob nesreči ni bil pod vplivom alkohola. Zdaj pa k hrani oziroma k temu, kaj naj bi jedli. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je z vladnih strani umaknil nove prehranske smernice, ki jih je pripravila odhajajoča Golobova vlada. Največ prahu so dvignile zaradi priporočila naj Slovenci jedo manj mesa. Minister pravi, da so nastale mimo stroke, avtori pa ustrajajo, da gre za znanstveno celovit dokument in opozarjajo, da pri javnem zdravju ni prostora za politiko. V slovensko morje pa se je prikradel tujerodni plenilec, ploski črv iz Tihega oceana. Biologi iz morske biološke postaje Piran ugotavljajo, da skupaj s požrešnimi oradami ogroža naše školjke. Pridelek klapavic se je v zadnjih letih prepolovil, zato bo država školjkarjem dodelila dve novi morski polji, dlje od obale, pred Izolo in Debelim rtičem, kjer je škodljivcev manj.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: V Mariboru 19 stopin v tem trenutku, Poljčane 20, Ljubljana Krško 21, Lendava 22, v Portorožu še vedno 28 stopin. V tem lepo podnevu oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Jutri sprva oblačno, čez dan pa se bo vsaj delno razjasnilo, še vedno pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, morda celo nevihta.
11: Jutri se začne velika razprodaja.
12: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
11: Količine so omejene.
12: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
11: Več na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprt vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, prometna nesreča, tovornjak v okvari pa v Murski Soboti na Lendavski pred krožnim z Markišavsko, sporočate, da je obvoz možen mimo bencinskega servisa, kljub temu pa pričakujte zastoje. Zastoji pa tudi Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, Ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš in vzhodna obvoznica od Most proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorske avtoceste cesti gneča v obe smeri pred Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencem, na ljubljanski severni obvoznici pa med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Naredimo in držimo reševalni pas. Radar na koncu IGA, smer Škofljica sporočate. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Pripravi se na akcijo.
14: Karting center v planetu Kranj.
13: In na strehi City centra Celje.
14: Kje boš hitrejši?
13: Preveri na karting-center.si. Radio
0: 1. Kjer je Jana Morel doma.
15: Dobar dan, rokerji, Jana se peljem s tabo domov. Upam, da ste vse skrbi in ostale težave pustili točno tam, kjer morajo biti, v službi. Za prijetnejšo pot domov pa skrbimo tudi pri nas na Radio 1 Rok z odlično glasbo. Seveda nekaj debelih rokerskih minut vam namenjam, potem pa majhna misel. Muzika.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Odlične glasbe ni nikoli preveč, zato vam jo skušamo seveda zavrteti čim več, vmes pa vam natrosimo še kup zanimivosti iz preteklosti. No in preden preverimo situacijo na domačem asfaltu, sledi še majhna misel.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio je na rock. Še mogoče, da je Elvis kralj rock'n'rolla. Jaz sem pa kraljica. Little Richard. Little Richard.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
4: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Primorska avtocesta gneča proti Ljubljani pred Postojno, pravite, da gre sicer večinoma za tovorna vozila, na ljubljanski južni obvoznici zastoj od centra proti Malencem, na severni obvoznici pa med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Poleg tega zastoj še na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Radar v podskrajniku pri Cerknici in pa na koncu Iga smer Škofljica. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Si za dirko?
7: Planet Kran ali streha City centra Celje?
6: Izberi in zmagaj.
7: karting-center.si
0: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Hej, hej, Jana z vami, vi pa poslušate Radio 1 Rock. Premikamo se proti naši zadnji uri, preden skočimo tja, pa še enkrat slišimo aktualni hit tega tedna. Tega so tokrat prevzeli hard rockeri in metalci. Kdo, kaj, o čem vse govorimo, vse to prihaja v nadaljevanju. Ne zamudite.

0: Samorastnik so z nami, nova zasedba, stari člani, lahko rečemo, prekaljeni glasbeniki, ki so že pustili svoj pečat v drugih bendih, svetih tudi dobro pozna, kar nekaj kilometrov so si že nabrali v svojih karjerah, tako na odrih, kot tudi v studijih. Predstavljajo nam pesem 1. maj, njeno vsebino pa predstavlja idejni vodja Rok Tomšič.
1: Izvirava iz metal nekak scene in Rok mi je že pred časom, pred leti umenil svoj solo projekt. V bistvu vseh tih letih sva se vse bolj zbližala in je nekak logično nadaljevanje bilo, da bova nek skupen projekt osnovala. Zdaj letos je v bistvu ta projekt se razrastil v bend.

Drage poslušalke in poslušalci Radija Ena Rok, mi smo samorastniki in čas je, da si gumbe za glasnost navijete na 12. Naš singel 1. Maj je postal rock hit tedna. Uživajte v poslušanju.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: In dober dan voščim Ula Šegula. Po noči je voda v Žetalah v pičli eni uri naredila ogromno škode. Plazovi so se sprožili na več 10 mestih, poškodovane so ceste in mostovi, ljudem je zalivalo hiše, kleti, dvorišča in gospodarska poslopja. Občina je majhna in takšne sanacije sama ne more plačati, zato župan jasno opozarja, da brez države ne bo šlo. Ker prihaja nova vremenska fronta, pa je zdaj najpomembneje, da se ljudje ne izpostavljajo nevarnosti in upoštevajo navodila gasilcev ter civilne zaščite. Kjer se da, pravi poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Žetal Dejan Bele, pa naj ljudje še danes sami sanirajo poškodbe.
4: Apeliramo naše občane, da mogoče sami delovno očistijo tele propuste, da v noči, recimo, da spet prija nekaj velike naliva, da ne spet prišli dodatnega zalivanja oziroma poškod, ki je plas, če je nekaj manjšega, da se prekoplja, vse veste, tudi gasilci smo omejeni, delamo koliko lahko, apeliramo malo na domačine, se pravi, pogledajte okoli svoje hiše, če vidite kje, da je možnost kakšne nevarnosti, dajte tole sami porihtati.
3: Ministrica Polona Rifalj je sicer županu Žetal že zagotovila državno pomoč. Afera Black Cube se medtem zaostruje. Parlamentarna komisija za nadzor tajnih služb bo zdaj pod drobnogled vzela kar policijo. Predsednica KNOVS-a Janja Sluga namreč pravi, da gre za namerne špekulacije nekaterih članov komisije, prst pa je že uperila v poslanca SDS Žana Mahniča. Svetovno prvenstvo v nogometu pa se bo jutri začelo z novostjo brez primere. FIFA namreč obljublja kar tri ločene slovesnosti v Mehiki, Kanadi in ZDA. Na odru bodo zvezde, kot so Shakira, Katy Perry in Michael Bublé. Na igrišču pa rekordnih 48 reprezentanc.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo, možne bodo močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Jutri pa sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, ni pa še izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta v popodnevu. Temperature jutri čez dan od 18 do 22, na Goriškem in obmorju do 25 stopin. V petek potem je večinoma sončno s frišnim jutrom.
8: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
7: Prometna nesreča, pravite, da ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu, tam previdno. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti nekaj gneče še vedno pred Postojno proti Ljubljani, pa pravite, da gre večinoma še za tovorna vozila. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji od Rudnika proti Male, na severni obvoznici pa še nekaj gneče med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Zastoj še na cesti Šmarje-Dragonja. Radar v Podskrajniku pri Cerknici. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: In dirka se je začela.
9: Karting center v Kranju in v Celju.
8: Dve lokaciji, isti cilj.
9: Zabava z gokardi na polno.
8: karting-center.si.
10: Radio 1.
0: Kjer je Jana Morel doma.
11: Čau, rockeri, Jana vam delam družbo v tem poznem popoldnevu. Jaz upam, da ste že doma oziroma kjerkoli na lepšem. Po kratkem glasbenem oddihu pa imam za vas eno odlično novičko za vse fene Judas Priest. Tako da ne zamudit, všeč vam bo garantiral.

Odlična muzika, odlične novice, sploh če ste fan legendarnih Judas Priest. Britanski metalci bodo namreč 19. junija izdali novo kompilacijo The Best of Judas Priest. Ta prinaša seveda najpomembnejše skladbe iz njihove izjemne kariere. Kaj to pomeni? Da na albumu ne bodo manjkale Breaking the Law, You've Got Another Thing Coming, Electric Eye, Turbo Lover in Painkiller. Vse to predstavlja ključne menike v razvoju benda. Seveda pa to še ni vse. Prihaja tudi dokumentarec o njihove karieri z naslovom The Ballad of Judas Priest. Ta je bil že predvajan nedavno na Berlinalu in podrobneje osvetljuje zgodovino, pa tudi vpliv, ki ga je band pustil na svetovno glasbeno sceno. Tisto najboljše pa se bo zgodilo letos poleti, ko bodo nastopili tudi po evropskih koncertnih odrih. In seveda, veste, kaj boste zdaj slišali. Judase, kaj pa drugega.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in nekaj gneče tudi še proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici zastoj od Novih Jarš na vzhodni od Most proti Zadobrovi oboje in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na Primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani pred Postojno, večinoma pravite še vedno, da gre za tovorna vozila, stojite pa tudi na cesti Šmarje Dragonja. Radar v Podskrajniku pri Cerknici. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Pripravi se na akcijo.
10: Karting center v planetu Kranj.
6: In na strehi City centra Celje.
10: Kje boš hitrejši?
6: Preveri na karting-center.si.
1: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Dober dan, rockerji, Jana Morel Vidmar na tej strani, slabe pol urce druženja pa še pred nami. Pred kratkim smo dobili finaliste Laško glasbenega poligona, danes pa tiste, ki so si preko izzivov strokovne komisije in tudi vas prislužili karto za nastop na Gori roka in na festivalu Laško pivo in cvetje. Kdo so torej srečneži, ki so osvojili Laško glasbeni poligon, še boste izvedeli, še preden si pomahamo v slovo.

0: Dobrodošli na Radio 1 Rok, Jana z vami še zadnje slabe pol ure. No. Danes, če niste bili zraven oziroma če ste zamudili, sta me v studiu obiskala Urban Kramberger iz pivovarne Laško in pa Jernej Kenda iz Gore Roka. In zakaj sta prišla? Nekaj smo rekli o Laško pivo in cvetijo, nekaj smo rekli o Gori Roka, veliko smo govorili tudi o Laško glasbenem poligonu, predvsem pa smo izvedeli, kdo so štirje zmagovalci, ki bodo nastopili na obeh festivalih. Torej, tako na pivo in cvetijo, kot tudi na Gori Roka. To so Mint, Cherry Flavor, Dunja Vrhovnik in Paul Grem. Absolutne čestitke vsem, no med drugim pa sta torej Jernej in pa Urban povedala tudi, kako se je rodila ta huda ideja o glasbenem poligonu.
1: Ja, ideja je prišla, mi smo že dolgo v glasbi noter. Pivo in cvetje je najstarejši turistično tovrsten dogodek.
0: Letos 61.
1: Letos. Potem imamo še nekatere druge projekte, gremo v hribe, tudi zelo se spogleduje z glasbo. Drugačen zvrst glasbe.
2: Na zadnje ste okupirali Nanos, presežem.
1: Tako je, okupirali smo Nanos v soboto in to je bilo zelo, zelo dober vjetno. Tako da potem imamo partnerstva, festivalska partnerstva, Gora Roka, en delamo z izvajalci glasbenimi, ne pozabiti, Šankorok 40 let nazaj, po dnevi in po noči le, ja. Piva si.
0: Na toči,
1: minister upozarja.
0: To je že himna skor.
1: Tako je, tako da, mi smo tu noter, pa da je bilo pa sam, koliko to nagraditi, pa koliko se pomladiti. Uh-huh. In koliko se pomladiti, in to je potem pač tudi nek logični korak naprej, no. Uh-huh. Gremo poiskati, kjer so tiste nadobudni izvajalci Sloveniji, dejmo jim priložnost, da se razvijajo, dejmo jih pripeljati do partnerskih dogodkov in dejmo jih na koncu pripeljati do pivo in cvetje.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj pa več kot 110 let zaporne kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bil del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. V Kranju pa so policisti zaključili preiskavo novoletnega pirotehničnega razgrajanja na planini. Ovadili so 4 ljudi, 3 mladi naj bi z močnimi petardami in eksplozivnimi sredstvi poškodovali igrišče, klopi in drugo javno opremo, ob tem pa ogrožali tudi mimoidoče. Škode naj bi bilo za več 10 000 evrov. Ovadili so tudi moškega, ki naj bi jim pirotehniko prodajal. Na večernem nebu pa bo te dni mogoče videti navidezno srečanje Venere in Jupitra. Kot pojasnjuje NASA, gre za planetarno konjunkcijo. Planeta sta z Zemlje videti zelo blizu, v resnici pa sta daleč narazen. Najbolje jo je poiskati po sončnem zahodu, nizko nad zahodnim obzorjem. Ljubitelji astrologije sicer v tem pojavu vidijo srečanje ljubezni in obilja, saj Venera simbolizira odnose, Jupiter pa rast in srečo.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. Možne bodo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra. Krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Jutri sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Temperature pa jutri čez dan od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
8: Jutri se začne velika razprodaja.
9: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
8: Količine so omejene.
9: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
8: Več na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku. Previdno, da ne pride do naleta nekaj gneče tam v obe smeri. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu na tej štajerski avtocesti, gneča pa tudi na cesti Šmarje-Dragonja. In pa zgolj v opomnik, predvidoma do sredine julija bo na vipavski hitri cesti H4 zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije, obvoz je preko priključkov Vipava in Selo. Nič 80, 22.55, srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Si za dirko?
11: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
10: Izberi in zmagaj.
11: Karting-center.si.
0: Radio 1.

Poglej, če viski nima roka uporabe, zakaj pa je tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

10. junij v zgodovini roka. Leta 61 se je rodila Kim Deal, nekdanja basistka in back vokalistka ameriške alternativne rock skupine Pixies. Kim si sicer rojstni dan deli s 4 leta mlajšim bendovskim kolegom kitaristom Joeyem Santiago. Leta 77 se je rodil poljski metal glasbenik Adam Darski, bolje znan kot Nergal, frontman svetovno znane black death metal zasedbe Behemoth. Zadnjih nekaj let pa fura tudi stranski projekt Me and Dead Man, kjer ustvarja glasbeno mešanico countrya, bluza in folka. Leta 2016 je bil Rod Stewart za svoj izjemni doprinos glasbi in dobrodelnosti povzdignjen v viteza britanskega kraljestva. To je bil 10. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Konec čakanja. Dombroko prihaja v Ljubljano. Eden najbolj eksplozivnih koncertov leta. Razprodali so Wembley. Zdaj bodo stresli Ljubljano. Kino Šiška 15. junija. Vstopnice na Eventimu.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
7: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
8: Izberi in zmagaj.
9: karting-center.si.
10: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
11: Ich verstehe Sie nicht, nein.
12: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
13: Promet, nič 80, 22, 55.
14: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in tudi od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cesti Koper, Šmarje, Dragonja, tu pa stojite v obe smeri. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Lahovčah pri Zajcu. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: In dirka se je začela.
12: Karting center v Kranju in v Celju.
9: Dve lokaciji, isti cilj.
12: Zabava z gokardi na polno.
9: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Žetale so po včerajšnjem neurju v zelo težkem položaju. Po prvih ocenah župana Matjaža Kopšeta škoda dosega vsaj 10 milijonov evrov, sprožilo pa se je več kot 50 plazov. Poškodovani so mostovi, občinske ceste, stanovanjski in gospodarski objekti. Če jim ne bo pomagala država, roko pomoči jim je sicer že obljubila, bi lahko občino še da Kopše kar zaprli. Gasilci med tem občane pozivajo naj zaradi nove fronte pregledajo odtočne jaške in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odpihnil veter. Ljudje pa po že tako uničujoči noči zdaj z zaskrbljenostjo, žalostjo in strahom čakajo, kaj bo lahko prinesel večer. Benjamin Netanjahu pa bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova kandidiral za premijeja. To je potrdila njegova stranka Likud, čeprav je Donald Trump predtem jasno podvomil, ali se bo Netanjahu sploh še potegoval za nov mandat. 76-letni Netanjahu je najdlje vladajoči izraelski premije, hkrati pa se doma sooča s kritikami zaradi vojne v Gazi in sojenjem zaradi korupcije. V Avstriji pa se je odprla razprava o tem, ali so poletne počitnice za šolarje predolge. Dunajsko združenje staršev predlaga, da bi jih skrajšali iz 9 na 6 tednov, ker otroci med poletjem pozabijo del snovi, starši pa imajo težave z varstvom. Pravijo, da so dolge počitnice ostanek časov, ko so otroci poleti pomagali na kmetijah. Danes pa, kot so dodali, nikomor ni treba spravljati se na.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. V tem trenutku močnejša nevihtna celica potuje preko Goriške in Severne Primorske proti Gorenjski. Upamo, da ne bo povzročila kakšnih hujših neprijetnosti. Ja, možne so močnejše nevihte z nalivi sunki vetra. Krajevno ni izključena tudi toča. Jutri pa sprva predvsej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, ni pa v popoldnevu izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature jutri čez dan od 18 do 22 na Goriškem in obmorju do 25.
7: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Nekaj malega zastoja še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa na cesti Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri pred krožnim za Šmarje. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Srečno in varno.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Akcije tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan.
1: Slišite od 3 do 7.
0: Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si. Radijska mreža Radio 1 Rock.
3: Radio 1
0: Rock. 100% Rock.
4: 1 2 1 2

0: Kdor drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio ena rock, 100% rock.
1: Hmm.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Lesk v očih,

tako trda muska, da je lahko na mest Viagre. Radio 1 Rock. 100% Rock.